0: bokom ake afe bor bene zam nying fufulo ake afe bene zam top bitsebi mwane e bibi politik bezang fa ake asu afe banfe betiswan iye hen un lo do aten asu nying mbot la doctrine sociale apaba yina womle wati etere mbang bor beselo bien koma atimna ngo ne zam toba e zom yaler na bayem din morusu asu kristen akwa amane yana mamwe aban mambo ba wogenye na anyi isiem ba ngbor bese abima belngul asiki tamba jwas nge king never feren anef anef mvano kwa obagle aswinging asiki anabor ba tsona hanyina wo wadzona ubuguben na lungatine na wabam na sie asum ba ngbor bese tano bro ajobor bese sansisimbwe ake anya na mam tela biski nlang na tang mbang bor bese mbang to wa na ebum ya so ite na bor bese titien banga kulo onkwal ebiem bin na akum sis do anga kubna anam ga bot bi jo mi na mbie bi bel na bi sie asukwa e mo wona bu kom zen fein enyinga ya zang bor ni so na su bor bese den daga ben mbang bor bese we bo isembo si ya ibor bena nalwati ne ngwam na nya belisi na tob na mama susu mse mi yene mi mami se mama ku mse twe bor ba sie tam tera jona e babena obobara si nalwa silfe to su politique ya si se pap anga bande mbwa si ebe bia ne bi tok akaisi ane fim abui afe ane zamvoal na borbe se fofulo bikwen menzoro bena zam si tervo na minam mina bui doaten pap isoan melumunyi nywa adoaten we pap anga duno tok dul die ya kpanya isoan damba mana anga karna banga so ne nye sugu yambang an yebe e dingi tere ndo fo banga vole nye na ne falgam fofu petros yi sobo wene a yong ya namte anga be yenge na bero anyi ni ne borbe dukna bamna atin yi ne bebele e trofi dok e yem kik abi vo vole be doaten morte gzan han fiwe na lwati nana ansas kristus nye yana iyalna aswi mor azang bebele abeli kore soso abimte asudan ajonde lomin kwa biya vatican ana mahaba mario sabnga biya bala
1: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
2: C'est par ici que s'achève cette édition de notre programme aujourd'hui. Merci de votre fidèle attention et à la prochaine.